0: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irrati. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
1: En Radio Euskadi. Café con acento. Con Gary Udabe.